Sutrus Lebuto ya telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kamis Genap Kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Lacak Sejarah Pertempuran Kota Baru.

0: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran monco warna budaya. Dalam menika aturaken gending-gending santi swaran. Sutresno budaya sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Perempat RRI leluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno budaya kalau sampun katerakan wontenipun batik Kristen lan ugi sutresno budaya dalam menika badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan gending-gending kinarta sabda wonten ing njang menika badhe katerakan wonten ladrang bayim turu belok barang kalajengaken wonten ladrang lire-lire sumbang se belok enem lan ugi kasusul wonten ketawang kasatrian Slendro Songo. Sumangga sutresno budaya katerakan sugeng midhangetaken.